Yoni Adisam Trena ni etre numuno Rania sentre ense Yoni no Asasem.